0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú lesir Oddný á reyna úr evangelionum eftir Johannes.
1: 13. kapittel. Fyrir páskahögtuna hendi hetta. Jesus visste að tími hansara var komin að hann skuldi færa bortur úr hesan heime til færin. Og sem hann hei elskað sinni egnu som í heiminum voru, så elskaði hann þeir lúka til endan. Þær hildu kvöldmáltu og djevulin hei langu skoti Júdas Iskariot sinni Símon innu hjarta að hann skuldi svíkja hann. Og Jesus visste að færin hei givi honan allt í hendur og að hann var gengin út frá Gúti og fór til Gúti. Þá rasti hann sig frá máltuðinu, leiði klæði sinni á sér og tók lungklæði og bant upp fyrir sig. Svo heldi hann vatn í fæt og fór að vaska lærisvænunum fötrunar og torskaði tæmun við lungklæðinum og hann hefði bundi upp fyrir sig. Hann kom þá til Simon Petur. Hann segi við hann, Herre, vaskar þú mér fötrunar? Jesus sverar í honum, það sem í geri skýlir þú ekki nú, men þú fyrst að skilja það sætna. Petur segi við hann, aldri í allar efur skal þú vaska mér fötrunar. Jesus sverar í honum, vaski ég þar ekki, hefur þú ekki lúd sama við mér. Þá segi Simon Petur við hann, Herre, ekki best fötrunar, men hendrunar og hötti við. Jesus sverar í honum, tann og í beðavur honum nýtist best að vaska sér fötrunar, því hann reynur allur som hann og tít reynur, tó ekki allur. Því hann visste hver hann ver som svíkja hans skuldi, því segi hann, tít ekki reynur allur. Þá hann nú hei vaska tæmun fötrunar, leti sig í klæðinu og sett sig aftur til bors, segi hann vittar, skilja tíð hver ég hef gjort vittigum. Tíð kalla mig mastara og herra og tíð sé satt tói ég þetta. Hef nú herren og mastarin, vaska tikkun fötrunar, að ég eisne tíð að vaska hver örun fötrunar. Tói ég hef gifu tikkun fyrirdömi, svo tíð skulu gera som ég hef gjort vittigum. Sannelega, sannelega, sýi ég tykkum, tænarinn ekki større enn Harri hansara. Æ heldur ein, som sendur større enn hann við sendi hann. Þá þitt vita hetta, sælir tíð til gera það. Ég tæli ekki tykkum allar. Ég veit hverjar ég hef útvalt, men skriften måtte genga út. Hann og ég etur breyja við mér, hefur litt helsun móti mér. Frá hese stund sýi tykkum það áren það hendur, fyrir að tíð þá þetta hefur hent skulu tryggva að það í ég. Sannelega, sannelega sýi tykkum, tann som tekur móti honum og í ég sendu, tekur móti mér, og tann som tekur móti mér, tekur móti honum og í sendu mér.

Gleimi ikkje er a gesta bløy, tui her vi hefa nøkur utan a vita at jeg haft anklar til gestir, Hebrera brevet 13:2. Føreska gesta bløytene kjent vuja, utlendingar som kom henda vegin hefa til a år, men ikkje hefa veri så i öllum førum. Sagt veri fra a skotsi trupuaren William Gibson Sloan, eina fyrir fyrir til gongo til hana byggt, Han atlaði sér að hafa möti og byggva stenun, men öndsinn gaf hún og innivist. Tuskil mátti hann færa upp fjöll móti kvöldi eða fó innivist erastenum. Ta Jésús fórsna sænastu fyrir nýjan til Jerusalems og framan fyrir honum verget semanni og krossurinn að Golgata, be hann öyna fyrir sendiminn fær undan sér til hann byggt eða fóa innivist. Men teg nokt á að gefa honum og lærisvænnu innivist. Sendi bó, genga undan Jésús í æsni í dag að byggja honum innivist. Jésús innskir ekki einans að vera í út í jæjarnum að lúfi okkara. Hann innskir að koma inn í mýdepi lufs okkara. Hann innskir ekki einans að koma inn og færa steg aftur, men hann innskir að vera verandi að vera laugjari í lúfutúinun og í hæmutúinun. Sendi bó herrans bó í dag gleði bóskapin hann. Bíblian sigur, vit eru ta sendi bó í stegar Kristusar, som það hegi verið gút og aminti við okkum. Vit bíja í stegar Kristusar, veri sott við gút. Sendi bó Kristusar pöyka að Jésús, að hann, som kendi ekki synd, men var gjöldur til synd fyrir okkum. Þeir falkinni som við nefndu í anu tóku ekki í móti honum og tói held Jésús longri fram á lausun. Bíblian sigur, hann kom til sitt egna, men hansara egnu tóku ekki í móti honum, men svo mongun som tóku í móti honum gaf hann mott að vera bötn Guds, tæmun og tryggva að nán hansara. Sort að koma til sunni egna og ekki vera mótíkin. Jésús rokna í jödanar som sunni egna, men som hald vreka í tjóun hann, hóast heið áru nökur som tóku í móti honum. Hóast Jésús Kristus fyrst og fremst kom að frelsa fólksuitt, jödanar, svo frelsa hansara ekki bært til torra, men til allan hæminn, til tún og múinn. Hefur tú tíkju og í móti honum? Hefur tú tífi honum innivist?

0: Þú lúsar eftir Shay, kristlið kringvarp. Nú lesir Oddný að reyna úr evangelionun eftir Johannes.
1: 13. kapitel. Fyri páskahögtuna hendi hetta. Jesus visste að tími hansara var komin að hann skuldi færa bortur úr hesan heime til færin. Og sum hann hei elska sinni egna sum í heiminum voru, so elska hann tei lúka til endan. Tær hildu kvöldmáltui og djevulin hei langu skoti Judas Iskariot sinni Simon, innu hjarta at hann skuldi svíkja hann. Og Jesus visste at færin hei givi honan allt í hendur og at hann var gingin út frá Gode og fór til Gode. Ta rasti hann sig frá máltuinu, leið klæði sinni á sér og tók lungklæði og bant upp fyrir sig. Svo heldi hann vatnu í fæt og fór að vaska lærisvænunum fötrunar og torskaði tæmun við lungklæðinum og hann hei bundi upp fyrir sig. Hann kom þá til Simon Petur. Hann segi við hann, Herre, vaskar þú mér fötrunar? Jesus svarar í honum, Þa sum í geri skilur þú ikki nú, men þú fyrst að skilja þá seinna. Petur segir við hann, aldri í allar ævir skal þú vaska mér fötrunar. Jesus svarar í honum, vaski ég þar ikki, hefur þú ikki lút sama við mér. Þá segir Simon Petur við hann, Herre, ikki best fötrunar, men hendurnar og hötti við. Jesus svarar í honum, Tann og beðaur honum nýtist best að vaska sér fötrunar, því hann reynur allur sum hann og tíð reynur, tó ikki allur. Því hann visste hver hann vær sum svíkja hann skuldi, því segi hann, tíð ikki reynur allur. Þá ég nú hei vaska tæmun fötrunar, leti sig í klæðinu og sett sig aftur til bors, segi hann vittar. Skilja tíð hver ég hef gjort vittikum. Tíð kalla mig mastara og herra og tíð segja satt tói ég þetta. Hef nú herren og mastarin, vaska tikkun fötrunar, að ég eisne tíð að vaska hver örun fötrunar. Tói ég hef givet tikkun fyrirdömi, svo tíð skulle gera sum ég hef gjort vittikum. Sannelega, sannelega, sýi tykkum, tænarinn ikki større enn harri hansara. Æ heldur ein, sum sendur større enn hann við sendi hann. Tá tíð vita hetta, sælir tíð tíð gera það. Ég tali ikki tykkum allar. Ég veit hverjar ég hefði útvalt, men skriften måtti genga út. Hann og etur breið við mér, hefur litt helsun móti mér. Frá hese stund sýi tykkum það áren það hendur, fyrir að tíð tæt það hefur hend skulu tryggva að það í ég. Sannelega, sannelega sýi tykkum, tann sum tekur í móti honum og í sendu, tekur í móti mér, og tann sum tekur í móti mér, tekur í móti honum og í sendu mér. Tá Jesus hetta hei sagt, var hann ekvilega rördur í andanum, vitnaði og segi, Sannelega, sannelega sýi tykkum, ein tykkara fyrir að svíkja mig. Ta hugt og lærer svænanir hver upp á annan og hugsaðu hvern hann mundi tala Nú var ein av lærer svænan hansara sum settlu bors undir lý Jesusar, hann sum Jesus elskaði. Til hansara nikkaði Simon Petur og segi við hann, sí hvern það hann tosar Hann hallaði sér þá inn að brösti Jesusar og segi við hann, Herre,

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálf vandu hvað er við hér er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálf vandi hvar er við her er frá. Tjú lústar eftir sé.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú lesir Oddný á reyna úr evangelionum eftir Johannes.
1: 13. kapittel Fyrir páskahögtuna hendi hetta. Jesus visste að tími hansara var komin að hann skuldi færa bortur úr hesan heime til færin. Og sem hann ei elska sinni egnu som í heiminum voru, så elska ei hann tei lúka til endan. Þær hildu kvalmáltu og djevulin hei langu skoti Júdas í Iskariot sinni Simon, innu hjarta að hann skuldi svíkja hann. Og Jesus visste að færin hei givi honan allt í hendur og að hann var gengin út frá Gode

Svara í honum, tann í beaur honum nýtist best að vaska sér fötrunar, því hann reynur allur sem hann og tít reynur, tó ekki allur. Því hann visste hver hann sem svíkja hans skuldu, því segi hann, tít ekki reynur allur. Tá ég nú hei vaska tæmun fötrunar, leti sig í klæinu og sett sig aftur til bors, segi hann vittar, skilja tíð hver ég hef gjort vittikum. Tíð kalla mig mæstara og herra og tíð sé satt tói ég þetta. Hef nú herrin og mæstarin, vaska tíkun fötrunar, að ég eisne tíð að vaska hver örun fötrunar. Tói ég hef gifu tíkun fyrirdömi, svo tíð skulle gera som ég hef gjort vittikum. Sannelega, sannelega, sýi tíkun, tænarin ekki større enn herri hansara. Ei heldur ein, som sendur større enn han vi sendi hann. Ta ei tid vita hetta, sæler tid om tid gjerra ta. Ei tæli ikkje om tikkun allar. Ei veit hverjar ei hevi utvalt. Men skriften måtte genga ut. Han ui etur breie vi mer, hefur litt helsun måte mer. Fra hese stund sige tikkun ta, åren til hendur. Fyrir að tíð tá þetta hefur hent skulu tryggva að það ég. Sannelega, sannelega, sýi tykkum, tann sem tekur í móti honum og í sendu, tekur í móti mér, og tann sem tekur í móti mér, tekur í móti honum og í sendu mér. Tá Jesus hetta hei sagt, var hann ekvilega rördur í andanum, vitnaði og segi, sannelega, sannelega, sýi tykkum, ein tykkara fyrir að svíkja mig. Ta hugt og lærer sveinanir hver upp á annan og hugsaðu hvern hann mundi tala Nú var ein av lærer sveinan hansara som settlu bors undir lí Jesusar, hann som Jesus elskaði. Til hansara nikkaði Simon Petur og segi við hann, sí hvern það hann tósar Hann hallaði sér ta inn að brösti Jesusar og segi við hann, herre, hver það? Jesus sveraði, Þe hann som gefi bítan og ég dyppa. Svo dyppa ég hann bítan og gaf Júdasi Iskariot sínu sumum. Og eftir að hann hei finnji bítan, fór Satan ui hann. Jesus segi það við hann, Þe som du gerst, ger þe sjött. Men ongin af tæmun við sótu til bors, skilti hví hann segi þetta við hann. Vit hei að Júdas hei punchin under hand, hugsa á sumur, að hei som Jesus hei við hann, ver, keip hei og í okkur nýtist til högtuina, etla að hann skulle gefa hinum fatak og neka. Ta ég nú hei finnji bítan, fór hann allt fyrir ætt út. Nott ver. Ta ég hann ver útfærin, segi Jesus, nú menneskasonurinn vorin durmætur, og Gud vorin durmætur í honum. Gud vorin durmætur í honum, skal Gud eisne gera hann durmætan í sér, og hann skal kjött gera hann durmætan. Bøtten mine, luttla stund enn ég tjátekum, tíð færa leit etter mér, og som ég segi við jötanar, hegar som ég færa kunnu tíð ikkje koma, sýi nú eisne við tykkum. Nutt bó gef ég tykkum, eða tíð skulle elska hver anna, som ég hef ég elska tykkum, skulle eisne tid elska hver annan. Eða tui skulle öll sanna eða tid lærsveinar múinir, eða tid hefa kærleika hver til annan. Ta segi Simon Petur við hann, Herre, hver fyrst du? Jesus sveraði, Hegar som færi, kannst du ikkje fylgja mér nú, men tu skal fylgja mér sætna. Petur segi við hann, Herre, hví kann ikkje fylgja þær nú? Ég skal gefa lúmútt fyrir þig. Jesus sveraði, skal þú gefa lúttvögt fyrir mig, sannelega, sannelega, sýi þær, hænin fyrir ekki að gæla, fyrir en þú trutjar fyrir hefur ánokta mig. Johannes, 14. kapittel. Hjarta tykkara öttust ikkje, tí tryggva á Gud, tryggvi á mig vi. Og í húsi færsmunds eru nekkur bústægir, var það ikkje svo, hei ég sagt ekkun þeim, Þú ég færi bústur að gera tíkun stæð til ræjar.
og ta i færen borstur og hef gjørst tekun

0: hverja grein á mér sum ikki ber ávöxt tekur hann burtur og hverja sum ber ávöxt reinsar hann so hon skal bera meiri ávöxt. Tid eru langur reinir við orunum og ég hef tala til tykkara. Veri í mér, so veri ég í tykkum. Eins og greinin kann ikki bera ávöxt av sér sjálvari, men best ta hún veri verandi av vintrænum, so kunnu tid ta heldur ikki, utan tid vera verandi í mér. Ég eru vintræi, tid eru greinanar. Tan sum verur í mér og sum veri í, ber nekvan ávöxt, tui skildur fra mér kunnu tid anki gera. Tan sum ikki verur í mér, verur kastaver út sum grein og fölnar. Ter vera sankavar saman og kastaver í elden og brenna. Vera tid í mér og vera ormuin í tykkun, ta bi um hver tid so vilja og tid skulu fóa til hann. Og í tui verur fær muin durmætur, eða tid bera nekvan ávöxt og vera lærersvænar muinir. Eins og færin hefur elskat mig, så hef ég elskat tykkum, veri og í kærleika muinum. Halda tid bó muinu, vera tid verandi í kærleika muinum, eins og ég hef hildi bó færs muins og veri verandi í kærleika hansara. Hetta hef ég talað til tykkara, fyrir að gleði muin kan vera í tykkum og gleði tykkara kan vera fullkomin. Hetta bó muit, að tid skulu elska hver annan, eins og ég hef elskat tykkum. Ongin hefur større kærleika enn at han gefur lufsøyt fyrir vinar sjøynar. Gjera tid það som ég gefur tekum bó eru tid vinar múinar. Ég kallar tekum ekki langur tænarar, því tænarinn veit ekki hvað harri hans er að gjer. Nei tekum hef ég kallar vinar, því allt það som ég hef hórst af fær múinan hef ég kundjörst tekum. Tid hef ekki útvalt með, nei, ég hef útvalt tekum. Og ég hef sett tekkum til það að tíð skulu færa út og byrja ávöxt og ávöxtur tekkara skal vera vi svo færin kan gefa tekkum allt som þið býja hann í nánu múinum. Hett er bóð mútt að tíð skulu elska hver annan. Þá í heimirinn hættar tekkum skulu tíð vita að hann hefur hættar með áren hann hættar í tekkum. Voru tíð af heiminum hei heimirinn elska sitt egna. Men vi tæ að tíð eru ikki af heiminum. Nei, ég hef útvalt tykkun ur heiminum, tui hætar heimurinn tykkun. Minnist óri, ég segi við tykkun, tænarinn ikki større enn harri hansara. Hef þið sagt að mér, færa þið að sötja að tykkun við. Hef þið hildi ormut, færa þið að halda tykkara við. Allt þetta færa þið að gera við tykkun fyrir námsmun skuld. Tui þið kenna ikki hann sum hefur sendt mig. Ver ég ekki komin og hei tala til þarra, höttu þeir ekki synd, men nú hefðu þeir anga ásakan fyrir synd svina. Þannig hættar mig, hættar færi mig við. Hei ég ekki gjörst hei versk mittlum þarra sum ongin annar hefur gjörst, höttu þeir ekki synd, men nú hefðu þeir sett þeir og tó hættar bæði mig og færi mig. Men orðu måttu ju genga út sum skrifa eru lóð þarra, þeir hættar mig við angari grund. Men það talsmæðurinn kemur sum ég skal senda tykkum frá færinum, andi sannleikans sum útgangur frá færinum, hann skal vitna mig. Og eisne tíð skulu vitna, tui tíð hefa verið við mér frá upphæf.
1: Við hortu Odna Reina lesa úr evangelionum eftir Johannes. Þetta tjei. Tjei. Tristlitt. Vi høyrast.